sala le ampasa o America isa moa pe a te lea la tofu alea. E wale tausanga nei le fa ato ele lua sala ulimas furu tausanga o le malo tuto tasi o America. E pe a la le ofisa le ampasa o America isa moa to telefo I palangim sa moa lo iai. La tofu tino e le lan mumu mali e faitanga lanu uli uli. So atu tu atu o le mtanga luengo ele ele mafua ngā whanua Ministry of Lands and Survey. Tanga luengo ele ele mafua ngā whanua le waifu atu ele tato wala ulia. Lato tula I whaalualo. Ya, ole lato ia tamaitai la numea mata. Ya, male lato utop, pito ilunga lato ofu ya e mea mata elei peipaipae. Ole tupawa lii. Ia faitanga uliuli. Ya, male ufutino elei paipae mea mata. Ole fanga solo, mai pia tato usolo. Ole la lato ilua itu la tanuna. Ya, ole wunanga nea le sesnok. Samoa Association of Sei tawa ya tu le polo kamai ya e on ses nok le wa nga yutu ya e la tu solo le wo mai lu matonu lava ya le tu la ile di palmia pati pati mtalu tala mai il solo le ya la wa wai fort pe ya la usi si ile Samoa ya sa Ole ses nok le wa pasi mai la to ya la usi si ile sa mo le wa tu la ifa pito la va ya le tai tai ole tu no ya mafa ma lo ma ya se yo wa tu la to tanga va ya sa sa mo weight lifting ele la tu la mai mal tai tai ole la ma lo ma lo pa tu pati mai ele tau mate ma tau fa ile le sao la usi si ya sa mo ele ta tu tu no ele ave o tala o sa mo ele usi si Malo, malo faftai. Ya, ele ya se talonga e msi ele usi si e fata malape ya ta toilo uma le sao ta uo le fionga tua o pepe ya amale la tua ua inga mission tua a il faptonga ne ta si le uitu atu la wedi sa mo international misi atu lo malengo ole avanga kilikiti Kilikiti ya Samoa maa e fo ile ati na ingol kilikiti fa peotani ya Samoa ya lewa nga ya tula tu solo maa lofa futai. Ya, o lewa nga imai ya leisi solo ya tu atu ole au taalo Samoa ya sita. Samoa power lifting ya lewa nga nei tamavo iye matua sii wa mea mafa atu tautia. Samoa National Basketball Association of Angola Basketball Samoa. Malo faftai la wei mai. Ole World Boxing. Ya, pere vangal nei ole Boxing Samoa. Tau la mole fionga tol tai David Tua ele. Swinga, ya. Le utato lo wei pine a Samoa ni na mo wala tamai nei, ya. Ole utewa yatu ya tol tai la la mai lunga ele no fola wala uliam sion for the tour. Ya, le vangal fusu angale wangal mai. Le rugby league Samoa, ya tato ulol tso sanga nei lela nga e tolto Samoa fi tau ima uma lusi lolang ya lo ye fala tonga nei le rugby league I si tato tuno ya o mai le fam na tino lolo su fa tau sanga o tato malo le wanga I mele tele o tato au ta alo au ta alo e wanga I tu e ia me po ata ma wanga I mailu ma mota o malo le tasi ya tato au savali ya rugby league na Olo fanga solo mai pea, olo fanga solo mai pea tato solo. Ole tasi o tato solo le wanga imai. Ele umanina tu ya le lato fua ila uwa ai. Tamaiti. Alo. Olo ala la pea le mamalo la uwa la ulia. Ole fono ao ao. Wa onga a mata Samoa ya alvanga ne olfona wa onga mata Samoa le ya wa wina ta miti lo na tup tup wa ya ile itu watu ili mo fo ya onga wa onga tulang lua ma lo fa tai mo lo tu sao ta ua ya wa wina fa na wa to no so tele la to onanga yo la to tonginga ya ole ia ta mai tai lan wa na malo sia ma la to top pito ilunga e mo na vai vai ma lo fa tai ele o teu sal, ele é o teu wina, o teu maiti, e o seu tato, o teu nu.